Svako ima svoju drinu, zbog sitnica ljudi ginu. Luna Park, Marinković, žito sve me podsjeća na nju. Kristali sa nebom.

Za tebe strašnog frenda, duše nije iz mog benda, al svaku tvoju pjesmu zna. Hajde, ostavi dunavsku plažu.

dana stići ću na cilj, potrubiti ispod prozora, pred tvojim ulazom gdje uvijek vlada mir, sješću na onaj trotoar. Možda kad stignem sve će biti gotovo, al neću biti zabrinut.

Dakle, najveći erotski thriller naše godine i više nije na filmu, nego u trenutku kad u apoteci bez recepta pokušaš da dobiješ onaj dobar lek protiv bolova u leđima. U Aranđelovcu trenutno 13, danas maksimalnih 14. 13 Valjevo, 14 Novi Sad, 15 Kragujevac, u Beogradu 16, imamo neke novije prognoze, u principu nema, to je to. Ništa dramatično, osim ako ne čitate ovaj neki tabloid, žutu štampu, a mi se spremamo za medeni mesec. Rekli smo da su ovo dani svadbi i slava, sezona...

0: 613-340. Potreban vozač za rad u taksiju 060-717-9959, 060-717-9959.
1: Na prodaju kombajn Zmaj 133. Informacije na broj telefona 064-460-7745.
0: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108, 3. sprat.

Dakle, utakmica Partizan pao, jedini susret da se braća Grci i braća Srbi vole tačno do prve sporne sudijske odluke. Zvezda opet gostuje Asvelu i dala prilika da se dokaže da se u Euroligi niko ne sme podceniti, ali da se navijačima skrati život za bar 3 godine u neizvesnoj završnici. Temperatura je dalje 14, kažem, to je današnji maksimum. Beograd, Kragujevac, Novi Sad 16, nema nove vremenske prognoze. Mislim, standardna je prognoza, da ne ponadimo kao papagaji.

0: voliš, dok za nekim, makar kakvim, vašar rasprema.
1: 24 dinara dužan sam kod mlinara, kod kovača ne smem svraćati. Juri me dućanđija, švićka za mnom kamđija,

rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra.

samo riječ i ništa više. Ljubav se uvijek isto čita i piše, ruka u ruci je već nešto drugo.